0: Astia.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
2: Това е вашето радио. Парти Микс. Парти Микс.

0: Modern pop folk i balkански ритми по радио Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми. Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Радия много. Парти Микс е само едно.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Парти.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Вие слушате Радио Парти Микс. Партизаната на България.

0: Радия много. Парти Микс е само едно.
1: По заявка идват Криско и Галена. Съколизали шакадалто с тутура за бурежосла. С красиви лъжи. Пускаме я веднага. Силна комбинация. Няма спор.
2: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Реклама в Radio Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Вие слушате радио Party Mix. Парти зоната на България.
1: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: fantasy, or maybe not.
1: Още хитове. Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Ea ne spi, ne propuscă nitui din hit și vinegi e gotova. Da govori step. Zapoznai se s Alexandra. Ea-i vodăștătă în Radio Party Mix. Isprati pozdrav, pojelanie или просто и пиши. Alexandra, ще те съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Radio Party Mix.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Модерен поп фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате радио Party Mix. Party

0: Радио Парти Микс. По-добрата музика.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Хай, фрателе мел! Йос!

0: Ало, братчето ми, само ти можеш да ми помогнеш.
1: Казвай.
0: Женятко.
1: За кой?
0: За нея.
1: Не. Знаеш, че баба ми е гледачка, ставаш и отиваш директно в махалата.
0: Сама?
1: Да, сама. Какъв проблема? Никой нищо няма да ти направи. Аз съм подготвил абсолютно всичко.
0: Хайде, тръгвам.

0: За добро настроение и усмивки, слушайте радио Party Mix. 100% по-фол хитове до скъсване.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.
2: По заявка на слушател в ефира влиза Азис, Сабукагом, Мангава Ту. Усилваме настроението. И да, това парче не стои мирно.
0: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
4: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
5: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
6: Още хитове.
7: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
8: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.

за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.

0: Пожелание на слушател Тони Стораро с качества БМ. С вас липсваш ми любов. Песен за онези моменти, в които любовта липсва, но музиката си е точно на мястото. Да я чуем.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Таня Боева, а вие слушате моята музика по радио Party Mix.

0: Пожелания на слушател сега са Преслава Икс, Софи Маринова и Ако си тръгнеш. Пускаме я с настроение. Не си тръгвайте.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио Party Mix.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ Радиото Парти Микс. Радиото Парти Микс.
3: Коце?
4: О, Дамянски, какво става?
3: Поставя, брат.
4: Репетирам, брат. За концерт.
3: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
4: Хореография, брат. Хореография.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Таня Боева, а вие слушате моята музика по Радио Party Mix. Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Желание на слушател. Галена Скедова до чат GPT. Заглавие, което май знае точно какво иска публиката. Пускаме я.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Вие слушате радио Party Mix. Парти зоната на България.
1: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по Радио Парти Микс.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Весь усе найду про ту радио. Парти микс.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Пожелание на слушател звучи Криско и Галена с красива ти забонона, с красиви лъжи. От онези, които звучат по-добре, отколкото се признават. Пускаме я сега.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по Радио Парти Микс.
3: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
2: по Радио Парти Микс.

0: Радио
1: Парти Микс. По-добрата музика.
2: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Пожелание на слушател Тони Стораро с Липс ваш ми любов. Пускаме я веднага.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
1: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио.

0: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

0: Пожелание на слушател. Саби, с нямаш аналог. Име, което не се обяснява, просто се пуска. Ето го.
1: Това е вашето радио. Party Mix.
2: Саби.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: По желание на слушател в ефира идва Ивана с шампанско и сълзи. Наздраве за хубавото настроение. А сълзите ги оставяме за припева.
2: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Вие слушате Радио Парти Микс. Партизаната на България.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Този избор идва с настроение. Ивана и Дъчкек – стара история. Втори музикален удар за днешния ни слушател. Явно вечерта тепърва става интересна. Пускаме я.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Вие слушате радио Party Mix. Парти зоната на България.
1: Имаш въпрос? Искаш оригинален поздрав? Или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Ты договорна?
1: Ало, кога ще дойдеш?
2: Идвам след 10 минути.
3: Трети музикален избор от теб днес. Явно имаш план за вечерта. Ето меди с по-серенада.
4: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, единство по любимото ви радио Party Mix.
1: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: За добро настроение и усмивки слушайте Радио Парти Микс 100% поп-фолк хитове до скъсване.

имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра, изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Kerčo, ko става с тебе, бе?
1: Оф, Ферат, какво да правя? Искам да запаля то страмат, нещо не тръгва.
0: Ами, включи на контакт и дай малко назад.
1: Как?
0: Ами,

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Радио Парти Микс. По-добрата музика.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
3: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
1: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио

0: Пожелание на слушател влиза Крискоска е Баленсияга Кючек. Пригответе си най-смелите танцови движения. Тук скромността определено не е задължителна.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.
2: А сега следва поздрав за един много специален човек.

Radija Mnogo. Party Mix е само едно. Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.
1: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти.

Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Party Mix. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2, Приморско. Разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства. Пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.

0: Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
1: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: За добро настроение и усмивки, слушайте Радио Парти Микс. 100% поп-фолк хитове до скъсване.
3: Имаш въпрос, искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Парти Микс и чуй отговора и в ефир. Радио Парти Микс. Така звучи бъдещето на радиото.

0: Наши цели мили, брате.
1: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: и имаш въпрос. Искаш оригинален поздрав или просто искаш да провериш колко е умна Александра? Изпрати и съобщение. Тя може да поздрави твой приятел, да направи специално пожелание или просто да стане част от твоя ден. Пиши на Александра в Радио Party Mix и чуй отговора и в ефир. Радио Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
1: За добро настроение и усмивки, слушайте Радио Party Mix. 100% по-фолк хитове до скъсване.

0: Вие слушате радио Party Mix. Партизаната на България.
1: Тя не спи, не пропуска нито един хит и винаги е готова да говори с теб. Запознай се с Александра, AI водещата на Радио Парти Микс. Изпрати поздрав, пожелание или просто и пиши. Александра чете съобщенията ти и може да ти отговори в ефир. Бъдещето на радиото вече звучи. Радио Парти Микс.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Здравейте, аз съм Роксана и вие слушате моите песни по най-доброто радио. Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Открийте идеалната почивка сред природата и на морето. Заповядайте във ваканционно селище Кокича 2 Приморско, разположена на красивото Черноморско крайбрежие, обгърната от зелени гори и свеж въздух. Насладете се на уникалната комбинация от морски и планински климат, който ще ви зареди с енергия и спокойствие. Модерни стаи бунгала с всички необходими удобства, пешеходни и веломаршрути, йога на плажа, водни спортове и риболов, детски площадки и игри за най-малките. Индивидуални менюта всеки ден. Домашните любимци са приоритет за нас. Ваканционно селище Кокича 2 Приморско. Запазете своята почивка сега и се насладете на незабравими мигове сред природата и на морето. Телефон 0898 308 808 или vieskokiche.com.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят. Включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече. Наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
6: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.